мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось

0: життя.
1: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Барви.
1: Кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

Історія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: також в тебе є, про тебе є невеличка інформація, яку мені надіслали. Ти родом з Івано-Франківщини, так. Це все правильно. І ще з маличку любила співати. А взагалі, що, з чого все почалося? Ось що саме ти співала? Що звучало у вас вдома? На чому твої смаки музичні формувалися? Трошки привідкрий нам завісу. Це завжди цікаво.
1: Так, так. Насправді мої батьки жартують і десь так між собою розмовляють, що я співала ще з самого народження, бо я була дуже крикливою, голосистою, дзвінкоголосою дівчинкою, немовлям. От, але у мене в сім'ї, в родині, кожне свято, коли ми разом збираємося, не проходить без української пісні. Тобто я з дитинства зростала в українській пісні, в українських народних піснях, у нас на Західній Україні вони більш поширені. От, але почала свій професійний такий шлях, уже в 7 років мені було, я грала на бандурі в музичній школі, займалася вокалом, на фортепіано, розпочинала свій шлях в дитячих вокальних конкурсах, Чорноморські ігри, Голос Діти, Молода Галичина, я подорожувала по всій Україні, а вже близько 2 років я вже почала свій такий дорослий, серйозний шлях з власними піснями, прем'єрами, концертами, ось так.
0: А шлях, ось, ну, бандура не так часто, ну, в принципі, це наш український інструмент, і ось на Євробаченні він був нещодавно представлений. А вибір бандури, це був твій вибір, чи тебе підштовхнули батьки?
1: Ні, вибір бандури, це був, власне, мій вибір. Моя викладач з вокалу на той момент, вона грала на бандурі, власне, я побачила і дуже захопилася, але закінчила і музичну школу, і закинула цю справу, тому що хотіла співати, а все ж таки співати і грати на бандурі дуже важко. І воно, скажу, що десь тебе не дає тобі так розвинутись в пісні, коли ти сидиш і граєш ще на інструменті.
0: Тому... Так, це така вже більш специфіка, така механічна, так, там, так. Як діафрагма, чи що там так, розкривається, не розкривається. Так, так. А ти пам'ятаєш свій перший вихід до публіки? Ось такий, що ти відчула, що сцена – це твоє. В якому це році було? Ну, в скільки тобі тоді було років?
1: Мені було 7 років. Я кажу, що у мене життя не без пригод. Це був мій перший конкурс, я була дуже хвора. Але після того, як я зійшла зі сцени, уже виступивши, я відчула ось цей кайф сцени, що це моє, тому що я забула про те, що в мене півгодини назад була 40 температура, у мене ангіна, я переживала, хвилювалась. Ці емоції надихнули мене, змотивували рухатись далі, і в мене з'явився такий азарт продовжувати цю справу і творити з любов'ю до пісні, до українського мистецтва.
0: А що то була за пісня?
1: Ой, це була моя перша авторська пісня, вона називалась...
0: Вже авторська, в 7 років?
1: Так, в 7 років, це була моя перша авторська пісня, створена в Івано-Франківську, тоді вона називалась «Бабусина помічниця».
0: От, і я... ти була бабусина, це ти про себе, так?
1: Так, так, у мене був такий гуцульський костюм, ми з батьками їздили в Верховину, в гори, у мене був такий гарний український традиційний одяг, і ось це такий був мій яскравий перший виступ, і моя перша перемога, я одразу виборола перемогу.
0: Супер, слухай. А таких екстремальних моментів з ангінами і всілякими негараздами, сподіваюся, в тебе вже не було в майбутньому. Це так, знаєш, вперше таке, як випробування вогнем пройшла, і далі вже все по накатаній.
1: Було. Всяке дуже було. Часто, так, тому що...
0: Життя артиста, воно...
1: Так, знаєте, кажуть, що ти вже стільки співаєш, мабуть, і не хвилюєшся. Хвилююся кожного разу, навіть коли співаю вдома, перед рідними, перед батьками, завжди хвилююся, і десь цей стрес спрацьовує на імунну систему і часто буває саме перед важливими заходами якась от така от підступна хвороба. І от минулого року у мене був мій перший сольний концерт в Тернополі, в моєму університеті рідному. Було багато запрошених гостей. Я за 2 дні до концерту повністю втратила голос. Я не розмовляла і голос у мене появився за 2 години до концерту. Тобто це таке часто трапляється і важливо збирати себе в цей момент, як в нас кажуть, на Франківську, докупи. І працювати, щоб все-таки був гарний результат.
0: Слухай, в тебе також зазначено в тому, що я маю в такій невеликій інформації про тебе, що ти, окрім того, що співаєш, в тебе ще й театральний досвід є.
1: Так.
0: А, ну, тобі де легше емоцію прожити? На сцені театру, чи в пісні, чи одне одному, як то кажуть, допомагає? Театральна складова твого життя взагалі, наскільки вона вагома?
1: Я займалася актуальною

0: акторською майстерністю в майстерні при Івано-Франківському національному драматичному театрі. Сьогодні цей театр є родзинкою нашого міста і взагалі Західної України. Але скажу, що ці дві сфери дуже тісно пов'язані. Вони справді доповнюють одна одну, тому що справжньо прожита пісня найбільше торкає серця слухачів, глядачів. От тому скажу вам по секрету, що я навчаюся в економічному вузі, але є у мене в планах в цього літа поступити саме на акторську професію. Я зараз над цим працюю, тому що вважаю, що ці сфери дуже потрібні одна одній.
1: А який в тебе ось такий, можливо, невідомий широкому загалу неартистичний талант? Те, що на сцені навряд знадобиться. Можеш поділитися? Якусь ще свою сторону привідкрити? Наприклад, розрубаю будь-яку поліняку з одного удару, я не знаю, чи що там.
0: Зготую будь-яку страву, яку побачу в Пінтересті чи в соцмережах. Ось це в мене таке моє хобі.
1: Тобто тобі достатньо подивитися картинку, так. І ти вже знаєш, з чого її приготувати.
0: Так, у мене це дуже швидкий процес. Я побачу картинку, я одразу в магазин, і година-дві, і у мене ця картинка оживає у мене вдома. Я це дуже люблю у себе на квартирі. Кухня – це моє таке дуже велике хобі. Ну, це класно, як для дівчини. Я вважаю, дуже гарний, достойний.
1: Найголовніше, що воно тобі приносить задоволення. Це не мука якась. Так. Друзі, нагадую, в нас в гостях багатогранна Ірина Шегеда, співачка, яка сьогодні прийшла до нас не готувати по картинці. Вона прийшла все ж таки подарувати нам свою пісню. Ми до неї повернемося буквально за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
2: Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Нагадую, компанію сьогодні мені складає співачка з Івано-Франківщини Ірина Шегеда. Ми з'ясували, що вона і з 7 років співає, долаючи перешкоди, долаючи хвороби, що вона і грає на сцені, але при цьому вчиться в економічному інституті чи університеті. Професійно ще хоче все ж таки закріпити документально свою акторську, своє акторське, тягу до акторства, ось так скажімо. Але сьогодні ми докладніше говоримо саме про твою пісенну творчість, пісня. Давай розкажи нам, з якою піснею ти прийшла. Як вона називається? Хто її створив? Це теж твоя авторська робота?
2: Пісня називається «Холодна вода». Автором пісні є співачка, авторка пісень Ірина Файна. Ця пісня дещо...
1: Це не твоє альтер-его випадково, ні? Це інша людина.
2: Так, це інша людина, так, це співачка, також дуже красиві в неї пісні. І вона пише, підтримує артистів і створює для них пісні. Ось так поєднуються два таланти. От, пісня дещо вирізняється з-поміж усіх моїх інших пісень. Дещо ми проводили експерименти з командою, шукали нові звучання, нові грані. І ось так це все вилилося у нову прем'єру, таку красиву, ритмічну, але з гарним глибоким сенсом.
1: Там такі є рядочки, що ти для мене цілий світ. Ось це звучить таке розчинення в іншій людині. А ось таке палке кохання, як ти вважаєш, це дар чи випробування для жінки чи для людини? А може взагалі це, можливо, ознака таких нездорових стосунків залежності від кохання?
2: Ні-ні, саме символіка назви «Холодна вода» – це про перешкоди, які бувають на шляху в двох закоханих людей. Тому що жодні стосунки, жодна сім'я, у кожного є свої проблеми життєві. Як кажуть, сходяться два різні світи, які потрібно об'єднати. От, тому, але символіка «Холодної води» – про те, що все ж таки ці двоє закоханих людей знайшли те взаємне тепле відчуття, кохання, об'єдналися в ньому, і жодна холодна вода не стала у них на перешкоді.
1: Ось так. Я питав про одні рядки, ти мені про всю пісню вже підсумувала. Але нормально. Тобто все ж таки, як не крути, ти віриш в те, що цю холодну воду можна перейти, і пісня з як то кажуть, з хеппі-ендом. Так розумію?
2: Так, пісня з хеппі-ендом. Життя, всі дорослі знають, то така складна штука, тому потрібно берегти в собі те почуття, тому що...
1: І давати другий шанс, я так розумію. Тому що ти там співаєш, що готова повернення, що повернись, що ж там таке було, співає.
2: Так, це про те, що люди хочуть скластися в той один пазл і намагаються, стараються, дають один одному ті шанси, щоб з'єднатися і стати одним всесвітом, як співається для мене «Ти цілий світ». Це от про їхній ось таке от взаємне відчуття.
1: Яка для тебе зараз є у житті твоєму символічна холодна вода? Який крок, можливо, ти ще не наважилася зробити? Поділися?
2: Ви знаєте, я кажу, що у мене кожна пісня, хоч я сама не пишу ще пісні, вона є в якій...
1: Окрім пісні «Бабусина помічниця», так?
2: Так. Кожна пісня для мене є пророчою. Якось так складалося в моєму житті. От вийде пісня, через деякий період це в моєму житті. Вийде пісня знову. Ось. Але у мене такий вік, мені 19 років, так скажу. Коли якраз цей період першої закоханості, першого досвіду, перших стосунків. От. Тому вважаю, що я в своєму віці повинна співати і навіть про ті проблеми, і навіть про той досвід гіркий і не дуже, і про приємні відчуття. Ось. Тому пісня «Холодна вода» ось так от символізує ці дівочі почуття.
1: Будемо сподіватися, що більше буде світлих почуттів у твоєму житті, як в особистому, так і в сценічному. Ну, а перш ніж будемо слухати пісню, розкажи нам, можливо, де тебе можна побачити наживо найближчим часом. Можемо заанонсити якісь концерти, а також щось побажаємо нашим слухачам.
2: Так, насправді літо планується бути дуже активним. Співатиму на премії «Жінка третього тисячоліття». І у липні планується дуже великий проєкт, де я представлятиму Україну на фестивалі музичному у Польщі, де будуть вокалісти з цілого світу. Я виборола цю можливість представляти нашу державу у такий важкий для неї час. Але представлятиму Україну з піснею «Мінор», яку для мене написала Тетяна Піскарьова, відома співачка, заслужена артистка України.
1: Наша давня подруга.
2: Так, пісня звучатиме у супроводі оркестру, і оця подія, мабуть, найбільша, до якої я готуюся. Ми з Тетяною Анатоліївною, з моєю продюсеркою Анжелою Нербою, ми активно готуємося, бо пісня звучатиме у супроводі великої команди людей, і співати наживо з симфонічним оркестром – це дуже відповідально, і до цього потрібно дуже гарно і ретельно підійти.
1: Ми побажаємо тобі успіху.
2: Дякую.
1: І ти щось побажаєш слухачам. Прямо зараз, перед тим, як ми будемо всі занурюватися у холодну воду, я впевнений, що зараз вже спекотна весна переходить у не менш спекотне літо, я впевнений, і ця холодна вода нам знадобиться ще. Так, що бажаємо?
2: Хочу побажати слухачам ніколи не втрачати віри. Віри в це життя, віри в кохання, віри в наші Збройні Сили України, віри в нашу Україну. Хочу побажати берегти в серденьку ті найтрепетніші відчуття, які живуть. І вірити в те кохання, цінувати кожну мить, не боятися, робити те, що відчуваєте, і жити це життя наповну.
1: І одним з проявів того життя наповну – це повна гучність Радіо П'ятниця. Робіть гучніше. Далі всеукраїнська прем'єра Ірина Шигида, пісня «Холодна вода».
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако
1: ду-ду-ду-ду-ду. Майя, майя, майя, майя.
3: Опа!
4: Опана!
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формуються партнерства. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й,

0: здравствуй, рідне село.
1: В Україні 9-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097 179 55 53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Чисть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, куторі, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск у ТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
6: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
5: Від затишного провансу до суворого лофту.
6: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
5: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
6: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
5: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
7: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Навіть котики. Радіо П'ятниця.
10: Я жо

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ-Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на Expo.RAU.UA. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Чисть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12-й. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів.

0: Купуй в эпицентре та нові лінії. Пропозиція дії з 1.06.31.8.2026 року. Кредитує АТК "Приватбанк". Ліцензія НБУ №25/2011 року.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Програма лікарського засобу РП №85/1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01
3: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сітімол.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то соломна любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако
1: ду-ду-ду-ду-ду. Майя, майя, майя, майя.
3: Опа!
4: Опана!
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація – kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ «Експо-2026». Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ «Експо» – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на «Експо.РАУ.ЮА». Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
15: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Чисть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA89.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.
3: мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
6: My flight secret, chica un hoz a entrar, su bella mash, ti dovremmo fettele, fettele coquettele.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск УТЦ Сіті Молл.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
8: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
7: Від затишного провансу до суворого лофту.
8: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
7: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
8: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
7: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
9: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Амірсон».
13: «Амірсон» – якість з історією з 1879 року.
14: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
15: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
16: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
17: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
21: Слухайте щоп'ятниці
20: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
21: на радіо «П'ятниця».
20: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
22: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муздрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І як завжди, незмінна моя співведуча, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це новий сезон шоу музичних сенсацій Муздрум. Що ви так само скучили за нами.
2: І перша зірка нового третього сезону шоу «Музрум» – Іван Люленов!
3: Це я!
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Ваня, привіт!
2: Привіт! Ну дуже що? Дуже дякую, що запросили. Дуже дякую за перша і за зірка.
3: Слухай,
2: одразу з комплімент.
3: Це я ще хотіла сказати, знаєш, як оту кішку пускають, коли щось починається.
2: В дім, новий дім, так?
3: Так, так, так.
1: Ну слухай, ми тебе впустили в нашу нову студію першим, так?
2: Так, дуже.
1: Як тобі?
2: Дуже красиво. По-перше, я не був старий, і тому в мене враження, що у вас завжди так було красиво.
1: Клас,
3: клас. До речі, Ваня в нас вже не вперше в
2: Так, на новорічному. Я пам'ятаю новорічному.
1: Іван був і на новорічному. Іван був і на першому живому концерті Музрум Варіджен Стейт.
2: Був, був.
1: Ну, Вань, ти вже як частина родини.
3: І, Іване, ми вирішили, що новий сезон, ну, неможливий без тебе, бо на сьогоднішній день ти вже хітмейкер цієї країни. В тебе вже є пісні, які розривають чарти, які займають перші місця. Пісні, які навіть йдуть поперед тебе. Бо деякі, ну, пересічні громадяни не знають, хто такий Іван Люлінов, але ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ну, вже немає таких людей, які не знають ці пісні.
1: От, це круто. Тому сьогодні ми зануримось в твою творчість, так? Спробуємо поспівати пісні, повеселитися і провести гарний музичний вечір.
2: Ну, повеселитись не обіцяю, там не все. Ну, якщо зануритись прямо в мій музичний світ, там іноді меланхолія,
1: звісно.
2: Іноді там і романтика, а іноді...
3: Знаєш, мені здається, що...
1: Тобто буде все, всі емоції, як в житті.
2: Я сподіваюся.
3: Мені здається, що не слово повеселитися, а кайфанути.
2: Кайфанути, так.
1: Окей, окей. Відчути всю палітру твоєї творчості.
2: Так, так, так.
1: І не тільки, до речі, твоєї, тому що, дорогі глядачі, я сподіваюся, що ви не забули, що у нас дуже багато рубрик. І тільки в нас ви можете почути ексклюзивні переспіви від артистів. Ми додали нові рубрики, але й залишили ті старі, які ви дуже любите.
3: І все ж таки ми почнемо з рубрики. Вже ми почали з хіта, з найновішого твого хіта «Ікона», який увірвався в український шоу-бізнес. Я як радіопродюсерка завжди слідкую за трендами на всіх цифрових майданчиках. І коли ти тільки стартанув, а я дивлюсь, кажу: ви бачили, що Люлінов там вже в першій десятці, там так, Apple так, Music, YouTube, і це дуже швидко відбулося. Mm-hmm. Як так твоя ікона увірвалась?
2: Ну, я не знаю. Ви знаєте, що я завжди кажу, що хіти – це ми не пишемо хіти, ми пишемо пісню, і для мене там кожна пісня – це хіт. Але так не вважають слухачі. Тобто не завжди. Цифри показують інше. Тому між там піснями мені кажуть: ой, в тебе все хіт. Я такий: а нічого, що в мене 5-6 релізів до цього ще було.
3: Теж
2: так, але я їх теж люблю, тому що в них інша функція. Вони на концертах звучать круто. Тобто вони мають теж іншого слухача. Так сталося, такий: о, клас, я люблю цю пісню, я завжди. Я так і знав. Але насправді ікону, я пам'ятаю, дуже багато її наспівав сам. Вона мені не надоїдала. Я постійно сам наспівав.
1: Перед релізом.
2: Перед релізом дуже багато. І ми писали іншу пісню на студії.
1: Так, це цікаво вже розповідати.
2: Так, це ексклюзив. Писали іншу пісню, яка називається «Медуза», і я приходжу і кажу: стоп, робота, робимо іншу. І Еміль, музичний продюсер, каже: та як, ми ж робимо, от пісню майже готова. Я кажу: ні-ні-ні, от є ікона, ну горить мені, щось от горить, прям не можу зупинитися. І записали ікону, мені здається, за годину 17 хвилин записали пісню, але в мене були куплети. Знаєте, як буває, що в тебе приспів, ти написав хіто, а я написав куплети, які мені дуже подобались і давно, і до куплетів прийшла от ікона і склала
1: приспів
2: пісню.
1: Прийшов.
2: Да, приспів, так.
1: Коли ми проводили з музикантами репетицію, проганяли твої пісні, так сказати, вони почали грати ікону. Угу. І я, от скажу чесно, не те, щоб я, коли реліз стався, дуже багато її слухав. Я її слухав, ага. Класний трек. Але коли почали грати музиканти, я сказав: в мене мурахи були. Ну це вперше було, щоб я на репетиції. Зазвичай я як відношусь до робочого процесу. Угу. Тобто, щоб це відбулося, щоб це було правильно, в мене були мурахи. Я не можу це пояснити,
2: дякую,
1: але
2: дякую.
1: Я точно зрозумів, що це буде крутий випуск.
3: Свят, свят, свят.
1: Да, ми ж ми дійсно це ікона.
3: розумієте, ти знаєш, я не знаю. В мене теж є такий момент профдеформації, коли я вже...
2: Замиленість, типу, багато
3: Я слухаю треки, я розумію, що я повинна їх всі пропускати, але коли я побачила, що моя колега по радіо, ведуча ранкового шоу на радіо «П'ятниця», виставила сторіс і написала: «Ваня, що ж ти зі мною робиш?»
1: «Ваня, що ти з нею робиш?»
2: Так, ну, ця пісня просто ікона, я завжди...
1: Ця пісня просто ікона, крапка.
2: О, дякую. Ну, я не орієнтуюсь на те, що там заходить, що не заходить, я орієнтуюсь на свої почуття.
1: І я такий, тому і заходить, я думаю.
2: Я такий, так, що в мене ще не було? І мені здається, ця пісня не тільки для дівчат, які знімають багато відео, а вона для мене в першу чергу, бо ти завжди пишеш про те, що тобі не вистачає. Так. Якоїсь впевненості, сексуальності, крутості. Типу, я хочу цього відчуття. І от коли я собі це нафантазував, от вийшла така пісня.
1: Цей хіт ми вже почули. Так. Будемо рухатись вперед, щоб наші слухачі і глядачі мали насолоду почути ще від тебе більше пісень.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
6: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
5: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
6: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Весна. Трава росте.
9: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
11: Подробиці у консультантів магазину.
12: Акція діє з 1 до 30 червня.
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
14: Працюємо цілодобово.
13: 097-179-55-53.
14: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: В першу чергу хочемо поговорити ось про що. Кожного артиста є в кар'єрі переломний хіт.
2: Угу.
1: Я думаю, що я знаю, яку пісню ти назвеш, але так. Як ти вважаєш, яка в твоїй кар'єрі переломний хіт?
2: Так,
1: переломний
2: завжди,
1: трек.
2: Ти завжди кажеш «Танута-нута», а я не, я не погоджуюсь. Бо «Танута-нута» це, скоріш за все, для мене стартовий трек. А переломний я все ж таки називаю «Теплих вечорів», який стався в серпні.
1: А чому?
2: Я от ділився з командою, що в мене завжди треки пишуться класно, коли я відчуваю, що можу вмерти. Це є весело.
3: Митець не повинен бути щасливим.
2: Але я ж тоді розповідав, що «Теплих вечорів» це якраз був обстріл поруч зі мною, там стався прильот був поруч з моїм домом, і я дуже сильно злякався, і от я подумав, що десь є дівчина, яка також самотня і також переживає ці моменти, і мені захотілося написати пісню, щоб її підтримати. І отак з'явилось «Теплих вечорів». Я просто пам'ятаю, в один з тоді було дуже багато в то літо було багато обстрілів. В один із вечорів я сидів з гітаркою і писав цю пісню, виклав в Інстаграм, і воно от так вона і з'явилась. І вона саме чому вона переломна, тому що вона позиціонування змінилось від Івана, який, знаєте, оце веселий,
3: сміху,
1: лірика. Меланхолічна така.
2: З'явилася лірика і з'явилася якась глибина. Там теж є текст такий легкий, який там мені притаманний, але все одно мені здається, що завдяки цьому треку і Антон Кукрі, музичний продюсер цього треку, теж додав нового звучання, інді-звучання і, ну не знаю, новий етап мене, можна сказати, з цього треку з'явився.
3: Мені здається, знаєш, як впала якась така шкіра, яка була нарощена, і став такий оголений Іван Люленов.
1: Боже! Аня, не в цій пісні.
3: Я про почуття, про відчуття.
1: Окей. Так. Я, ну, на всяк випадок. Ваня, пропонуємо тобі заспівати цей трек.
2: Заспівати.
1: Ну, ми музичне шоу.
2: Точно.
3: Несподіванка.
1: Несподіванка. Друзі, в студії Музрум наживо Іван Люленов, трек «Теплих вечорів».
0: Музрум. Живий звук.
4: Не сприймай всі рус, усі негаразди. Дозволь собі хоча б раз в житті упасти.

0: Зрум живий звук.
1: О, дякуємо.
2: Ти знаєте, чому в Музрумі, от я вам розповім, чому в Музрумі вирішили все-таки частинки пісень залишати?
1: Чому? Не по...
2: Щоб у слухача залишалась оця, знаєш, голод,
1: бажання,
2: щоб він пішов
1: на стрімінги
2: і послухав повну
3: так
2: пісню.
3: Так що там слухачі, я хочу ще співати, а вона вже закінчилася.
2: Я, знаєш, що помітив, що ця пісня і меланхолічна, але в той же час можна трохи потанцювати, щоб себе розгадати.
1: Так, ну це дуже, мені подобається в фестивалі саме, знаєте, це, коли ти співаєш.
2: Вайб
1: це отеплий хвич, можна скакати, то можна вайбувати. Ну, тобто фестивальна літня музика, мені здається.
2: Та є нас.
3: Размік, тобі як продюсеру на подумати про фестиваль.
2: Фестиваль Музрум. Друзі, ви хочете фестиваль Музрум? От напишіть в коментарях, а я подумаю про це. Далі починаються наші сюрпризи для тебе.
1: Опа!
2: Опана! Значить, у нас з'явилася рубрика «Оновлення», в якій ми беремо трек з твого репертуару і переробляємо його з нашим прекрасним Музрум-бендом. Поаплодуйте. Так. Беремо і переробляємо. І так як я чомусь вважав, що це такий плотний хід в твоїй кар'єрі, тану-тану.
1: Так.
2: Ми взяли цю пісню і зробили, переробили її в регі-стилі. От як?
1: Опа!
2: От так от.
1: А ми, вибачте, а ми тут цензура чи не цензура? Як
3: ну, тану-тану, це ж цензура.
1: Тану-тану, та так. Але приспів є ще одна літера.
2: Є, б***.
1: Кажемо, чи пі?
2: Бач, я сказав.
1: Сказав, давай.
2: Друзі, що, неочікувано?
1: Неочікувано, ну я не знаю.
2: Переймаєшся?
1: Так.
2: Правильно.
1: Скажеш, коли вступати, ти ж знаєш. Вона звізда, перші слова. От вступи, і я потім...
2: Ну давайте, друзі, Музрум Бенд, щоб я згадав, де там вступати. Поїхали. Ексклюзивно в студії Музрум оновлена версія хіта «Тану-тану» у виконанні Вані Люленова.
1: Регі.
0: Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Дякую. Дуже клавіші сподобались мені в цьому.
2: Як тобі? Ділись враженнями?
1: Ну, цікаво. Таке ще не співав. Хотілося курити. Не знаєш? Щось таке в мене враження.
2: Після чи під час?
1: Про рейг, да, під час.
3: Ну, знаєте, коли про рейгі, я вже не питаю, що тобі хотілось курити.
1: Ні. Я про такий вайб, знаєш, цей барний.
3: І димок такий.
2: Ну, є такий настрій.
3: Друзі, я не раз міг не палимо.
2: Я ніколи. Друзі, напишіть в коментарях, чи вам сподобалась ця версія. Можливо, ви надихнете Івана перевипустити її в цій версії, тому що такі випадки, Іван, це не жарт. Такі випадки у нас були.
1: Були.
2: У нас була Альона Маргалієва в першому сезоні, яка заспівала малинове вино під акустику, під гітару. І потім, коли вона випустила реліз, її в коментарях атакували. Поверніть акустичну версію. І вона випустила.
1: Клас.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UA8951051 першого 08-2016 року.
2: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
5: Ваня, наступна наша така...
6: Тема для обговорення,
5: так,
6: я б
5: так,
6: сказав.
5: Пісня з твого плейлиста. Нам завжди цікаво, які пісні слухає, якими піснями надихається артист. Ну, бо слухати свої пісні – це, напевно…
6: Класно.
7: Як ти ікону багато разів, ми зрозуміли вже.
5: Це класно, але все ж таки потрібно ще черпати натхнення звідкись, з інших джерел. Хто з цих джерел в твоєму плейлисті?
8: Багато плейлистів саме є в мене в плейлисті. Ну, я маю на увазі, що зараз
7: у тебе плейлисти в плейлистах.
8: Не маю на увазі, що ти слухаєш плейлист там. Тобто є такий плейлист під цей настрій, під цей, де багато різних артистів. Так, але все одно альбом я дуже слухаю багато. Я назву з таких за перебріка, як це кажуть, за кордону назву Бруно Марса. Якраз в нього вийшов зараз альбом дуже красивий. Мрію потрапити на його концерт колись.
7: Ми тобі бажаємо, Іван.
8: Я дякую. Ед Ширан мені подобається, теж багато його слухав, надихався. Ну, от.
7: А з наших українських
8: так, з українських
7: виконавців.
8: Я назву пана Нікова, такий молодий виконавець.
5: Дуже не
7: ти перший, до речі, хто назвав пана Нікова.
5: Пан. Я думаю, сам Ніков не розуміє, що він
7: Ніковим.
5: Пан.
7: І так.
8: Так, це з молодої сцени. Я назву Закома Кома, такий співак, який він мобілізувався. Він служить, захищає нас. І в нього, до речі, має бути скоро концерт, хочу сходити. Це Закома Кома. Він був в мене на моєму першому концерті, тому для мене він суперважливий такий виконавець в Origin Stage, коли в мене був перший концерт. Закома Кома назову, з дівчат скажу, звичайно, що Клер. Клер, Кажанна назву.
7: Слухай, ну ти слухаєш таких не зовсім попсових виконавців.
8: Чого? Це поп-сцена, мені здається.
7: Ну, ні,
8: але...
7: ну прям поп.
8: Це такий поп.
5: Я б навіть трошки по-іншому сказала.
7: Це, а ну, як радіопродюсер.
5: Це не радіо, просто ще...
8: А, вони не радійне, напевно.
5: Поки ще не радійна історія. Але на сьогоднішній день радіо – це далеко не єдина історія, звідки люди дізнаються про пісні.
8: Ну,
5: бо сьогодні
8: так, є майданчики.
5: Все ж таки, перш за все, це TikTok, YouTube,
8: До речі, цікаво, а чи орієнтуєтесь як радіопродюсер на ці майданчики?
5: Звісно.
7: Зрозуміло, що почалося?
8: Ні, мені просто цікаво, якраз ти сказав, що... І, наприклад, якщо ви бачите, що у нього такі цифри...
5: Мій ранок починається не з кави, розумієш?
7: А, заліться починає.
5: Мій ранок починається з того, що я серчу цифрові майданчики.
8: Ну, от, наприклад, якщо ви бачите якогось такого артиста, який цифра...
7: Ну, наприклад, трек ікона.
8: Ні, я то понятний. Я радійний.
5: Якщо я, наприклад, відкриваю для себе цього виконавця, я обов'язково відслуховую на предмет того, як він зайде аудиторії. Тобто моя місія ще спрогнозувати, бо не одразу можна, бо не всі, наприклад, користувачі Apple Music слухають Радіо П'ятниця, розумієш? І мені треба фільтрувати. Да. Але, щоб ви знали, навіть якщо ця пісня не в ефірі Радіо П'ятниця, то в мене вдома
7: вона в твоєму плейлисті.
5: Гучно, вона в моєму
7: бачите?
5: Плейлисті.
7: Бачите? Слухай, ну якщо Нікова, ми згадали, тим бачите, я його назвав пан Ніков. Це вже,
5: Ніков
7: знаєш?
5: Ніков в шоці.
7: Ні, це дає важливості цьому артисту.
8: Ні, це означає, що він чоловік. Якщо б сказав пані, це вже не...
7: Окей? Так, констатація факту. Яку пісню з його репертуару ти, можливо, слухаєш, або вона є в твоєму плейлисті?
8: Так, є насправді багато і альбом слухав, і взагалі багато дуже чого подобається з початку його творчості. І мені подобається одна з останніх, називається вона «Якщо це не по-справжньому».
5: Да, і вона теж є в Apple Music.
8: Так?
5: В чартах.
8: Так, вона тримається дуже давно вже в чартах. Мені подобається, я би її би заспівав би.
7: А хто ми такі, щоб в музичному шоу заборонити тобі її заспівати?
8: Так, тільки, може, я буду підглядати. Я, звичайно, що слухаю багато, але десь...
7: Але не вивчаю слова. Друзі, абсолютно не втомлююся казати це слово ексклюзивно. В студії Музрум зараз Іван Люленов заспіває трек пана Нікова «Якщо це не по-справжньому».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ти уходиш? Все?
2: Ні, хотілося поклон після цього.
1: Знаєте, що клас?
2: Музикантам дякую.
1: Вау, вау.
2: Красиво відіграли.
1: Знаєте, що мені особливо сподобалось в цій пісні? Я скажу чесно, що я її не чув. Ну так трапилось, так буває.
2: Взагалі?
1: Взагалі. Так трапилось. А що мені подобається в цій пісні? Що спочатку ти думаєш, що от така вона і буде спокійна і меланхолічна до кінця, а потім бах! І така ду-ду-ду-ду-ду.
3: Ну, так, скажімо так, я цю пісню чула, але в твоєму виконанні вона дуже гармонійна. Я впевнена, що пан Ніков оцінить це виконання і цю інтерпретацію.
2: Передаємо привіт. Ще бажаю разом подивись тіктоки під цю пісню. Там дуже смішно. Там
1: такі... Смішно?
2: Ні, ну там дуже весело. Там один такий дорослий мужик, може навіть випивши трошки, біля дерева такий лежить, на землі під цю пісню. Пісня лірічна.
3: Тобто
2: дуже завірусилось це.
3: Комфортно.
2: Так. Так.
1: Вайбово і атмосферно під цей трек.
2: Клас.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: А далі у нас неймовірна новинка цього сезону. І ця рубрика називається «Саундтрек мого життя». Іван, взагалі, але тут хочеться, знаєш, трошечки про фільми поговорити.
2: О, поговори. Я люблю цю рубрику. Да.
1: Уже любиш, так?
2: Ну, я люблю саме про музику в кіно, дуже люблю про це, цю тему.
1: Це саме воно, Іван, ти відчув. Давай, взагалі, які жанри кіно любиш, фільми?
2: Ну, от якраз таки, і це не співпадіння, насправді байопіки – це мій найулюблений жанр, і я достатньо прискіпливо дивлюсь такі фільми. От один з останніх – це Майкл. Я не слухав багато Майкла Джексона, я знаю хіти, але я не такий прям, ох, Майкл. Я от більше Квін, тому Богемна Рапсодія – це мій топ-фільм з байопіків.
1: Так.
2: Ще я скажу Рей Чарльз, Рей, і про Джеймса Брауна. Оці топ-3, напевно, в мене, які от, мене захопили дуже сильно оці фільми. Ну, саме, от байопіки в мене – це топ фільмів.
3: Адже ти назвав музикантів з тим.
2: Ну, та байопіки – це ще й про людей, так? Да?
1: Просто. Буває, Іван. Ну, Іван просто байопіки тільки про музикантів.
2: Так, ні. Щось я ще дивився, просто зараз не згадаю. Так, музиканти мені були дуже, ну, вони мені близькі.
1: Ну, я думаю, що це абсолютно, якби, даже логічно навіть.
2: Але я хочу сказати саме про «Богемну рапсодію», що це переломний фільм в моєму житті, бо я пам'ятаю, як я його дивився з моїм другом. Що відбулося? Я дивився, був під враженням, і я хотів плакати. Я так подивився його, я дуже сильно хотів плакати, бо був під враженням, ну, і він такий, трагічна кінцівка. І я тримався, такий, ну, зараз включать світло, я плачу.
3: А я плачу.
2: Я ж чоловік. Включається світло, всі плачуть.
1: Крім тебе!
2: Я як дурак не плачу. І я пам'ятаю, ми сідаємо в машину, і я просто такий відпустив трошки. Ну, не скажу, що там прям плакав, але пустив сльозу. Настільки мене воно, не знаю, знайшов себе там. І про любов достатньо багато речей там було, коли він був по дівчатам. Там маю на увазі момент той. Знову попало.
1: Інші частини любові.
2: Дивись, давай так скажу. Не засуджуємо, підтримуємо, але не попало в мене саме ця частина. Не будемо її обговорювати. Я, до речі, багато разів дивився цей фільм і одного разу дивився його в автобусах. Оці автобуси класні, оці Гюнсель, як називається? Коротше, для багатих.
1: Я давно не їхав.
2: Коротше, я їхав колись, і там було кіно на цих автобусах, і я включав «Богемну рапсодію», і позаду була бабця з онуком, а там, ну, він з чоловіками цілується. Це буває, але це вони дивляться, і такий, блін, мені соромно зараз побачить, що я дивлюсь.
1: Ну, вони теж дивились. Виходить, що там ніхто не мав вибору. Так. З автобусу.
2: І я хотів сказати, що дуже багато потрапляло в мене саме з цього фільму, і далі я надихався. Я до цього дивився лайв, те, що було на Ютубі. Лайв на Аїто, цей концерт, і дуже багато його дивився. Але фільм саме мені розповів його історію. І
1: от... Але ми музичне шоу, можливо, є так. Трек з цього фільму, який би ти сьогодні заспівав
2: є,
1: тут.
2: Цей фільм якраз так вийшло, що там тільки пісні, фільм з пісень. От,
1: так я і питаю, який конкретно ми почуємо цього.
2: Але конкретно для мене це «Love of my life», коли він лежав і отак з Мері лежав з його коханий і награвав отак на фортепіано «Love of my life». Мене цей момент дуже зачепив. І потім дуже багато разів слухав цю пісню. Ніколи її не співав, бо це суперскладна пісня, на мій погляд. Не засуджуйте.
1: Ніколи до моменту, поки ти не потрапив до нас.
2: Тож це ексклюзив на Музрум. І...
1: А хочеш ти оголосити?
2: Ні, будь ласка. Я маю нова. Я хотів сказати просто, що я не супер англійську, а він такий прям Englishman. І вибачте за помилки, але головне душа і мелодія.
1: От, безумовно.
2: Зауважу.
1: Я думаю, що всі глядачі і слухачі вже пробачили тобі англійську, яка б вона не була. Тому що зараз у них є ексклюзивна можливість почути пісню «Love of my life» у твоєму виконанні.
2: Я готовий.
6: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ваня, от чесно, я б ніколи не ототожнювала тебе з Фредді Меркурі. Ну, там, Стоянівка, Ліга сміху. І тут Ваня Люленов і Фредді Меркурі. Це супер.
2: Дякую.
3: Вау. Я хочу сказати, що унікальність цього шоу, друзі, і це зараз це виконання Івана підкреслило той факт, що Музрум абсолютно унікальне шоу, тому що де ще ви змогли би почути, як Іван Люленов співає трек Фредді Меркурі? Ніде, тільки
2: так. Я би ніде не заспівав. Насправді, я
3: би. Оплески, Іван.
1: Респект. Це дуже класно. Це дуже музично. Я як музикант з вищою освітою тобі кажу 12 балів.
2: Дякую, дякую.
3: Полетіли до тебе, від Ані.
2: 12 points go to
3: Іван Люленов.
0: Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Юску ТЦ Сіті Мол.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
8: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Друзі, ми рухаємось далі і від такого, ну я не знаю, навіть
2: як королівського, я би сказав.
1: Вот, від такої вишуканої музики рухаємось далі в рубрику «Дуети».
2: Опа.
1: І хочемо поговорити.
3: І тут буде зараз вишуканий дует.
1: Каламбур спрацював.
2: Ну хто? Ти спеціально підбирав слово вишуканий до іншої пісні, до наступної пісні.
1: Вишуканий дует. Ми вважаємо, що один з вишуканих твоїх дуетів. В тебе вони є, до речі, достатньо.
2: Так.
1: Але ми сьогодні хочемо закцентувати увагу на вишуканому дуеті з Олегом Шугаром.
2: О, ну покидає по емоціях, глядачей покидає по емоціях від Фредді Меркурі до панічки.
1: І це прекрасно.
2: Це прекрасно.
3: Слухай, так ми ж слухаємо теж і Шугара,
2: і
3: Фредді Меркурі. І це мені здається.
1: Це як твій плейлист, настрої, розумієш, так, різні настрої. Так. Тому створимо тут такий, як це назвати, качовий настрій і для нас, так, і для глядачів, і для слухачів. І разом усі ми теж підключимось до тебе.
3: А можна до того я запитаю у Вані, як ви схліснулися з Шугаром?
2: З Шугаром? Насправді дуже проста історія. Він мені написав і скинув демку і каже: «Гоу, запишемо разом пісню». І мені дуже було приємно. І я такий: клас, взяв, подумав. Насправді дуже багато людей відговорювали, відсотків 90.
3: Від дуету з Олегом?
2: Так, від дуету з Олегом. Ну, не знаю, через там певні свої обмеження стосовно того, що це якийсь артист, я не знаю, веселі в нього пісні і так далі. Ага. І це було в той момент, коли вже вийшли «Теплих вечорів» і вже такий
1: річний. Що ти переформатувався
2: начебто. Так, я вже переформатував, і мені начебто не можна такі пісні робити.
1: Це і справді було неочікувано.
2: Так, але насправді мені нічого не заважає. В мене є якісь критерії в житті. Я такий дивлюсь на людину, і для мене важливо, щоб вона щиро створювала, займалась. Мета в неї була створення. У Олега це на 100%. Тому ми і зійшлись.
3: Клас.
2: Так, він про створення, а не про щось інше.
1: Ви зійшлись, народився трек,
2: так,
1: цей «Панічка», який, до речі, качає не одну дискотеку, так? Не.
3: Він став мемним. Для мене «Панічка» – це вже слово, яке увійшло в мій лексикон. І до вашого дуету цього слова в моєму лексиконі не було.
1: Бачиш,
2: це
1: як
2: добре. Це насправді добре.
1: Абсолютно.
2: Бо пісня насправді працює так, щоб не було «Панічки», і щоб у вас була гарна
1: «Панічка». І слово це так, в лексиконі, так, і все. Ми пропонуємо тобі, знаєш що, зараз фаном, разом з нашим прекрасним музрум-бендом, всі разом
2: поспіваємо
1: заспівати «Панічку».
2: Давайте поспіваємо. Без Олега буде складно, але ви знаєте слова, так?
1: Ми
2: так?
1: Замість Олега.
2: Ви замість Олега, так. Вона ж дуетна, так. Гоу.
1: Поїхали.
0: Музрум – живий звук.
2: Олег же співає завжди під флешку, і там музика…
3: Під флешку, під касету.
2: Під касету.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я так чекав тебе, я так хотів тебе, я покохав тебе. Це його парт.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас, дякую за бек-вокал. Кажу, це...
2: Нема за що.
1: Я же в другому куплеті, це завжди Олег співає. Це так.
3: Ну, ми дуже сподіваємось, що Олег також з'явиться в нашому шоу і буде якийсь...
1: Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб Олег з'явився.
2: Хайте Олега в нашому шоу. От напишіть, і ми обов'язково здійснимо вашу мрію. Якщо це ваша мрія.
1: Так, і щоб він заспівав панічку, але мій куплет.
2: Це вже твоя мрія, так?
1: Як я його, так.
2: Але це було весело. Класно, танцювати. Знаєте що, я думаю, що такі пісні несуть функцію танцювальну, і це круто, і це потрібно. Коли тобі не варто думати, ти можеш вимкнути голову, танцювати, віддатись енергії.
1: А вимкнути голову – це взагалі про багато пісень Шувара.
3: Так,
1: дякую за реакцію.
3: В цьому і цінність, мені здається.
2: Ой, до речі, так. Можливо, він... Я думаю, що він це і закладає.
1: Це і закладає. Я з ним спілкувався, він так і сказав. Так, багато артистів закладають сенси, закладають думки, щось подумати. І ти сидиш такий, та скільки можна думати?
3: Так, мені здається, ми не просто так про Шугара заговорили, але давайте все ж таки згадаємо, що у нас сьогодні перший випуск нового третього сезону «Музрум». І наш наступний крок – це рубрика, яка перейшла з другого сезону.
1: Так.
3: «Лагідна українізація».
0: «Музрум» – шоу музичних сенсацій на «Радіо П'ятниця». Далі буде «Радіо П'ятниця». Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
8: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
9: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
11: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
12: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Куди поїдемо цього літа?
16: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
17: І щоб був
18: є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
19: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Наш наступний крок – це рубрика, яка перейшла з другого сезону,
2: так.
1: «Лагідна українізація».
2: О, це ви перекладаєте пісні, так?
3: Так,
2: тут?
3: Ну це,
2: я дивився.
3: Бачиш?
2: Ні, я дивився.
3: Я вже розлучився.
1: Слухай, Ваня, ну ти взагалі, от особисто для мене, є втіленням взагалі такого терміну, можна сказати, як «лагідна українізація». Бо ти людина, яка не народилась в Україні, ти людина, яка експат, так би мовити.
2: Хто? Ну, сподіваюся, комплімент. Да, давайте далі.
3: Не, бо, можливо, і не потрібно знати значення цього слова, Вань.
1: Але, тим не менш, ти українізований.
3: Максимально.
1: Максимально.
2: Так. Поки що.
3: Поки що, факти.
2: Ні, поки що як в поліції. Знаєш, що ти українізований.
1: Тоді, так.
3: Так, я розповім про рубрику, Аня. Ваня, ти вже бачив, як ти кажеш, наші деякі адаптації українські, так? Що у нас відбувається? Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере світовий хіт. От сидить і думає, у нас буде Іван Люленов. Яку ж пісню йому підібрати і зробити українську адаптацію йому? От, він робить українську адаптацію, і, власне, артисти тут співають ці пісні вже українською мовою. Рома довго думав, я думаю.
2: Світовий хіт прям.
3: Так, ну, та, до речі, дійсно, світовий хіт гурту «Озон».
2: Опа!
3: А от далі ти продовжиш, я думаю, так, назву, ти скажеш більш хіт.
2: «Драго Сидінатей», так?
3: Безумовно, безумовно. Ну, так, бачите, це... як Рома потрапив в ціль.
2: Ну, я тут і оригінал міг заспівати, але ладно, якщо є.
3: Абсолютно.
2: Якщо є переклад, то...
1: Ну, в тому є певна логіка.
2: Так.
3: Українізуй вже і цей хіт.
1: Бо Дан Балан, який є учасником гурту «Озон», був учасником гурту «Озон», ви ж з ним там десь землячки.
2: Та, звичайно, ми через дорогу бачимося регулярно. Жартую, я ніколи його не бачив.
3: Якщо що, так?
2: Так, я би хотів дуже. Дан, якщо ти мене бачиш, якщо ти мене чуєш, зустрінемось на заправці. На в'їзді в Кишине.
3: Я думаю, що після цього переспіву Дан це почує, побачить, напишуть тобі, ви спишете ці
2: так, зустрінці. Так, так. Ну, я би хотів з ним зустрітись давно, і може якийсь фіт, може просто він такий, та співай ти, я вже не співаю. На тобі всі мої пісні.
1: Ні, ну ще співає.
2: Ні, він співає. Я маю на увазі, там пройде певний час. В Україні я бачу, що він, ну, не бувало його давно, але пісні та класні.
3: Ну, дивись, може ти зараз переспіваєш українською мовою, і Дан скаже, віддай.
2: І Дан кине скаргу на YouTube-канал.
3: Дан, ну майте
2: напиши, чекаємо коментар.
3: Краще в Музрум.
2: О, це було б цікаво.
3: Я не сумніваюся. Тож, не будемо тягнути час, зараз тобі прийде текст.
2: Текст.
3: Дивись на телефон.
2: Так, від Романа.
3: Не хвилюйся, це так шокуються всі артисти, які отримують текст.
2: Так, одразу скажу, що «Маяхі» не перекладається, тому що ми співаємо «Маяхі». Ви допоможете мені, так, зі мною? «Маяхі», «Маяху», «Маяха», «Маяхаха».
1: «Маяха», от «Маяхаха» я підспіваю.
2: Так, домовляємось.
3: А «Маяху»?
2: «Маяхі», «Маяху», «Маяхо» третє. «Маяхаха». Я сам не орієнтуюсь, але зорієнтуємось, так.
3: Зорієнтуємось по факту.
2: По ходу, так.
3: Друзі, не втомлююсь повторювати. Ексклюзивно.
2: Прем'єра.
3: Тут дійсно прем'єра україномовної версії треку
2: «Драгося Дінтей».
3: Так, щоб не кавер.
2: Українською «Липова любов» або «Любов з липи».
3: Так.
1: Ага.
2: Так,
3: українською мовою у виконанні Івана Люленова.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрук. Живий звук.
1: Знаєте, на чому я себе спіймала? Що раніше в Україні знали молдовську мову за піснею «Меланхоліє». А сьогодні Драгон Стадінтей.
2: Так. Драгон Стадінтей. Це любов. Драгон Стадінтей.
3: Дан. Ну. Ну що? Я впевнений, що вам це має сподобатись.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
3: Рухаємось далі. Так. У нас є ще одна неймовірно цікава нова рубрика. Вона називається «Гендерний обмін».
1: Музичний. Так, раніше я казала лікаря в студію і
3: лякала всіх зірок.
1: Да. Насправді все дуже просто. Ми пропонуємо заспівати пісню артиста, артистки протилежної статі.
2: Так,
1: тобто
2: так.
1: Трішечки взяти на себе інші, як ми вже...
3: Ролі. Але в цьому випадку у нас нестандартна ситуація сталася. Mm-hmm. Іван виявив бажання сам обрати і артистку, і трек.
2: Як я і сказав, ви ж бачили, кого я слухаю з плейліста, тому я того і співаю, бо хоча б, щоб орієнтуватися в піснях. Я обрав пісню Клер.
3: Чому?
2: Пісню,
3: це
2: кажу,
3: дуже
2: співачку
3: цікаво.
2: Співачку Клер, пісню «Любов». Чому? Тому що, по-перше, мені дуже подобається, а по-друге, це, знаєш, я вже зробив на концерті пропозицію Клер зробить фіт разом.
3: Добре, що ти не зупинився на слові пропозицію.
2: А там так і було. Я з квітами, я зробив, це дуже красиво, це ж пропозиція. О, зробив фіт, а зараз заспіваю, і це буде пропозиція номер 2.
3: Зробив пропозицію зробити фіт.
2: Так, я зробив, Клер сказала так. Так, і в нас
3: тож
2: буде,
3: нам чекати
2: в нас фіт. Буде фіт, він клас. Вийде.
3: Ось справжній ексклюзив.
2: Так, в нас буде фіт, зараз просто хочу заспівати, щоб розказати вам про її творчість, бо мої ви вже чули, і заспіваємо.
3: Ну і ще один реверанс в її сторону,
2: так,
3: щоб вона не передумала.
2: Так.
3: Супер.
2: Пісня «Любов» або багато хто знає «На глибині» по цим рядочкам, бо це приспів.
3: Класно, давайте прямо зараз слухати трек «Клер «Любов» у виконанні Івана Люленова.
4: Ексклюзивно.
3: Ексклюзивно в студії «Музрум», безумовно. Оплески.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ти захотів пердон.
2: Мені подобається дорогий куплет теж.
1: Я впевнений, що тепер у Клер немає шансів просто. Вона не зможе тобі більше відмовити, ну, і це... ми дочекаємося цей...
2: А вона не відмовляла, все добре.
1: Не зможе передумати.
2: А, дякую.
1: І ми дочекаємося цей фіт.
3: Лера, привіт, я тут на передачі.
1: Привіт, Лера, чекаємо тебе в Мозрумі.
2: О, клас. Я сьогодні всім артистам
1: кажу, чекаємо вас в Мозрумі. Приходьте, у нас дивіться, як душевно, музично і класно. Правда, Ваня?
2: Мені подобається, я.
1: Зрозуміли?
2: Я вже забув, що я на передачі навіть.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Я вже забув, що я на передачі навіть.
2: Так, Ваня, ти забув, що ти на передачі, а ми не помітили, як ми вже підійшли майже до фінішу.
3: Ну, слухай, але це ще не кінець.
1: Так. Що ще є?
3: Ти вже артист, який має хіт безумовний, який може співати, ну, багато українців підспівують.
2: Це знаєш, як визначається? Коли не всі ще відклали собі ім'я Іван Люленов, але що, не знаєш пісню, що це коїться, що це коїться? А, так, да. Оце безумовний хіт.
1: Не називають по імені, а кажуть, а, це ж цей Шовковиця.
2: Це усе, так, Шовковиця.
3: От, власне, ти маєш цей великий хіт Шовковиця. Розкажи трошечки про нього перед тим, як ми його, безумовно, почуємо у нас в студії.
1: Так, ну, по-перше, треба сказати, що це...
3: Дует,
1: да, так, з Артемом Дамницьким. І якраз, мені здається, зараз, коли розквітає Шовковиця? Десь, ні, влітку, ладно, не підходить. Хотів підвязатися, але воно не підходить. Але трошки все ж таки в цей період, рік тому, і вийшла Шовковиця. Вона десь так...
2: Боже, їй всього рік...
1: Так, це рік. Лише рік пройшов.
2: Таке враження, що їй вже багато...
1: І в мене так.
3: Рік, я пам'ятаю буквально, що ми, коли запросили Івана на концерт Музруму в Origin Stage, мав Іван співати... От вам закулісна історія. Мав Іван співати іншу пісню. От я...
1: І я не пам'ятаю.
3: Справді не пам'ятаю, яку, але ми
2: та,
3: побачили,
2: ну, та,
3: як...
2: Напевно,
3: там
2: ні?
3: Інша пісня була, але ми в процесі підготовки до концерту ми побачили, що пісня нова, оця Шовковиця, просто стрімко в усі чарти, і мені... От я не пам'ятаю, хто, мені здається, що Аня навіть сказала разом, треба пісню змінювати, там такий хіт, і я включив, і прийшов до музикантів, кажу, сорі, ребята, знаю, що ви вчили іншу пісню, але треба змінювати.
1: Так, ну, насправді, почалося, ми самі писали на кліпі з Артемом, на кліпі «Техно», я пам'ятаю, але я хочу розказати про наше бачення. Ага. Є такий благодійна передача, благодійний проєкт від Bad Street Boys. Ми з Артемом були запрошені на наше бачення, ми відвиступали наш номер, але була повітряна тривога і треба було щось давати в ефір. Бо це був прямий етер нашого бачення, і справжнє Євробачення. І це було підвальне приміщення. І до нас приєднався Володимир Дантес, бо на той момент він сказав, класна пісня, давайте я теж поспіваю з вами. І ось ми, поки йшла повітряна тривога, співали по кругу Шовковицю в цьому підвальному приміщенні. І люди тоді побачили в прямому етері і писали після цього ефіру, вау, клас, коли вийде. Ну, я думаю, що це теж дало...
3: Поштовх.
1: Точно дало якийсь поштовх і наше бачення. One Love цієї передачі. Подивіться, якщо не дивилися.
3: Ну, дякуємо і проєкту, і ще й дякуємо за те, що цей проєкт подарував нам, можливо, цей трек. Раптом би ви його не випустили.
1: Так, так. Ні, ми випустили 100%, але я думаю, що цей проєкт відкриває дуже багато артистів, таких як гурт Алібі, там з'явився в тому році.
3: Ти хочеш сказати?
1: Віталік,
3: ну, давай так.
2: Гурт Алібі, якому вже більше 20 років.
1: Я хочу сказати гурт Алібі. Віталік Козловський там відкрився. Давайте так, не відкрився, а перевідкрився. Тобто це було таке
3: рестарт,
1: повернення в цих передачах.
2: Знаєш, що відчувається? Що ти все ж таки не український. І, да, що в шоу-бізнесі в українському ти не так давно. Але ми тобі це прощаємо.
1: Ні, я маю на увазі, що я їх знаю, вони були до цього, але ця передача відкрила для нової аудиторії. Я, звичайно, що їх не знав. Для мене люди як з ностальгією на них дивляться, так, глядачі. А я дивлюсь, як на нових артистів, тому що я тільки от знайомлюсь.
3: Тобто Піна Калада, яку Роман Дігтяр, до речі, переклав, поплатив ще раз йому. Так, адаптацію зробив. Тобто ти її вперше почув?
1: Так, українською я вперше почув. Я не знав ту версію.
2: О, ти бачиш?
3: Клас.
2: Що робить проєкт Музрум з новими іменами в українському шоу-бізнесі?
3: Нам що залишається взагалі зробити? По-перше, подякувати нашим глядачам за те, що ви дивилися нас, дивитеся і будете продовжувати дивитися, я сподіваюся на це. Підписуйтесь на цей канал, залишайтесь з нами. Наостанок хочу обов'язково висловити свою величезну подяку людям, без яких це шоу неможливо, а саме наш прекрасний, віртуозний Музрум-бенд у складі барабану Віталій.

0: Музрум. Живий звук.
1: Ой-ой-ой.

Музрум. Живий звук. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
14: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» –
5: спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Вмикайте, щоб душа співала.

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Вітаю всіх! Розпочинається ваша улюблена програма з привітань та обіймів. Мене звуть Задорожний Олександр і буду сьогодні традиційно дві годинки поспіль робити так, щоб всі привітання досягли тих приємних людей, яким ви їх побажаєте. А для цього обов'язково записуйте наш студійний 0800-33-2703 і не забувайте написати, пошта, звичайно, якщо ви соромитесь самі подзвонити, то напишіть, я все прочитаю. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua, заходите туди, пишете, або із застосунку Радіо П'ятниця. Отак встановили собі застосуночок, і в будь-якій точці планети Земля, головне, щоб був інтернет, можете не тільки нам писати, а й прослуховувати вашу улюблену Радіо П'ятниця. Сьогодні в нас, між іншим, субота, 6 травня на календарі, і вітаємо всіх причетних, тому що сьогодні День піхоти Збройних сил України. Величезна подяка, низький уклін всім хлопцям, дівчатам, хто сьогодні боронить нашу країну. І, звичайно, сьогодні піхота в нас на першому плані. Сьогодні ваш день. Маємо сподівання, що хоча б трішечки вас буде змога перепочити, видихнути і, як то кажуть, перевести трішки дух. Міцного янгола-охоронця вам. І ще раз кажу, низький уклін і величезна подяка. Далі, в цей день ще в нас на календарі Міжнародний день проти дієти. Власне, чесно кажучи, я адепт всього, що проти дієти. Не знаю, самі вирішуйте, потрібно вам воно чи ні, але сама назва мені подобається. Взагалі, дієти – то фігня. Треба, знаєте, міняти образ життя. Так, принаймні, радять дієтологи. Також сьогодні день розмальовки і день без домашніх завдань. А все чому? Літо почалося, канікули, правильно?
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: хочу.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну що ж, розпочинаємо вітати всіх, ну як всіх, всіх, хто пишуть нам, щоб ми когось чимось привітали. Так ось, з міста Лева надійшло повідомлення від Марти. Передаю величезний привіт своєму колективу. Дівчата і хлопці, тримайтесь, сьогодні буде легкий день, багато сміху і ще більше кави. Нехай усе вирішується швидко, а настрій не падає ні на хвилину. Бачите, в суботу є люди, що працюють цілим офісом збирається. Так, тримайтесь там, тримайтесь. Місто Харків. Олег пише. Вітаю свою дружину Олену з річницею весілля. Дякую тобі за тепло, терпіння і наш дім, у якому завжди є любов. Бажаю нам ще багато щасливих років разом, спокою і радості щодня. Клас. Наступне повідомлення з Одеси від Інни. Передаю великий привіт своїй подрузі Ані. Бажаю, щоб сьогоднішній день був легким, без зайвих турбот, з хорошими людьми поруч і з відчуттям, що все виходить саме так, як ти хочеш. Чи саме так, як ти хочеш, мабуть, буде правильно. Ну що, початок покладено, привітанечка є. Далі чекаю на вас на ефірі. Полетіли.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Чисть можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 21.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Програма приєднань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: З міста Дніпро, пише Влад. Вітаю свого тата з днем народження. Дякую тобі за те, за все, що ти зробив для мене, за силу, приклад і підтримку. Бажаю здоров'я, довгих років життя і щоб ми ще багато разів святкували разом. От, що ще потрібно, я вам скажу. Такі теплі слова від дітей. Це, мені здається, найкращий подарунок на день народження. Далі пишуть нам слухачі нашим захисникам. Величезна подяка від усіх слухачів. Ви тримаєте країну, даєте нам спокій і можливість жити. Нехай вас береже Бог, а кожен день наближає додому, до рідних і до миру. Власне, саме наші військові хлопці та дівчата, всі, хто боронять нашу країну, вони щодня і наближають ці самі дні, і їм низький уклін, дійсно, повага і величезна подяка за те, що вони роблять. І дійсно, всіх уже хочемо бачити вдома. З Вінниці Таня пише: передаю теплий привіт своїй команді на роботі. Бажаю всім легкого дня, щоб задачі вирішувались без стресу, а після роботи чекало щось приємне і смачне. О, це те, що ми полюбляємо. З Чернігова Юлічка пише: вітаю маму з днем народження. Мамочка, ти найкраща людина у світі. Бажаю тобі здоров'я, спокою і щоб ми завжди були поруч і могли тебе радувати щодня. На цій позитивній ноті переходимо до музичних подарунків.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
3: Love of my life, you've hurt me.
4: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
5: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
6: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
5: Майя, майя, майя, майя.
4: Опа!
7: Опана!
5: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
8: Юск оголошує літній розпродаж.
9: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
8: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
9: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
8: Юск у ТЦ Сіті Молл.
10: Подробиці на юск.ua.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: своїх руках тримає.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Летимон несеться далі все. Ви пишете багато сьогодні листів. Буду встигати їх зачитувати. Полтава, Ігор, передаю привіт усім друзям. Нехай цей день буде без зайвих проблем, з гарними новинами і відчуттям, що все складається на краще. Оксаночка з Тернополя, вітаю свого коханого, дякую тобі за турботу, підтримку і любов. Бажаю нам ще багато щасливих моментів разом і спокійного теплого життя. Марина, місто не вказане звідки, пише нам: наші воїни, ви справжні герої, дякуємо вам за кожен день, за витримку і силу. Ми віримо в вас, чекаємо вас і бажаємо, щоб кожна дорога обов'язково вела додому. 100% підтримую, підписуюсь під кожним словом Марини. Так, з міста Рівне Максим пише: вітаю, друга, з новою роботою. Це крутий старт, і я впевнений, що в тебе все вийде. Бажаю тобі впевненості, легких рішень і хорошого колективу. До речі, це немало важливо на новій роботі, це правда. Ірина з Луцька: передаю привіт своїй родині, ви моя опора і натхнення. Нехай у вас все буде добре, а в домі завжди панує тепло і затишок. Що ще потрібно в домі?
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація – kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: Перша година програми привітань і обіймів вже добігає кінця. Читаю ваші повідомлення, що ви нам надсилаєте. Сьогодні їх прям багатенько. Це класно. Пишіть, буду намагатися все встигнути прочитати. З Луцька Ірина пише: передай привіт своїй родині, ви моя опора і натхнення. Нехай у вас все буде добре, а в домі завжди панує тепло і затишок. А з міста Суми Олег написав: вітаю з річницею весілля, бажаю любові, розуміння, і щоб кожен рік разом був ще кращим за попередній. Це для родини Чумакових. От, ну, полетіло, вітанечко. Марина з Житомира передає привіт усім слухачам. Бажаю легкого дня, гарного настрою, щоб усі, щоб в житті сьогодні було більше приємного, ніж очікувалось. Це так, це завжди приємно. Андрій пише: дякуємо нашим захисникам за спокій і витримку. Ви робите неймовірне щодня. Нехай вас оберігає доля, а вдома завжди чекає любов і підтримка. Це правда. Так. Гарне побажання. На ньому і підіб'ємо підсумок цієї годинки. Залишайтесь з нами, ще ціла година попереду.
16: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
17: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Продовжиться програма привітань та привітів. І, звичайно, ще цілу годинку будуть у вас такі шикарні можливості, як передати одне одному вітання, побажання. От для цього я, Задорожний Олександр, тут існую в студії. І ще раз нагадую координати 0800 33 27 03, студійний, і пишете, ви нам пишете на пошту, я зачитую. Багато сьогодні листів, скажу одразу, якщо, ну, випадково ваш не зачитав, вже не сердіться, ну, прям серйозно, прям багатецько сипеться. Так що сьогодні в нас, нагадаю, 6 травня, субота, ще раз з превеликим задоволенням вітаємо всіх причетним з Днем піхоти Збройних сил України. Величезна подяка нашим хлопцям-дівчатам. От також нагадаю, що сьогодні день, який називається Міжнародний день проти дієти. Самі вирішуйте, ви за чи проти. А також день розмальовки. Можете дістати що-небудь помалювати сьогодні. І день без домашніх завдань, що, в принципі, всі батьки зараз оцінять. Знаєте, з канікулами, звичайно, прийшла трішки друга тепер проблемка. Куди пристроїти, прилаштувати дітей на літо. Але, принаймні, скинули з себе оці, знаєте, заботи і питання ввечері ще з домашніми завданнями. Ну, принаймні, я так сподіваюся.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Сонце встає, місто не спить. Хто на роботу, той в пробці стоїть. Я

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
6: Так, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Вітанечка надійшло до нас з Миргорода. Власне, написано так. Добрий день, хочу привітати всіх слухачів улюбленої радіостанції та побажати, щоб сьогоднішній день приніс хоча б одну приємну несподіванку. Нехай робота буде легкою, люди навколо добрими, а ввечері обов'язково знайдеться час для відпочинку в колі рідних. Отак, ну, бачите, хтось про роботу от вихідний думає, може людина працює також. Передаю щирий привіт своїй родині та бажаю всім міцного здоров'я, душевного спокою і тепла. Нехай у вашому домі завжди панують любов, взаєморозуміння і гарний настрій, а всі труднощі залишаються далеко позаду. Вітаю свою кохану дружину, бажаю тобі більше приводів для усмішок, приємних моментів і здійснення всіх задумів. Дякую, що ти поруч у будь-яких ситуаціях, нехай кожен день дарує тобі радість і натхнення. Для Світлани написав Валентин з Дніпра. Хочу привітати своїх друзів і побажати, щоб у кожного з нас вистачало часу на відпочинок, зустрічі та маленькі радощі життя. Нехай грошей вистачає на всі бажання, а сил на всі пригоди, написав нам Микола з Києва. Ну що, приємні побажання, так тримати.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Програма «Привітів і привітань» продовжується. Івано-Франківськ Тарас написав: «Передаю привіт своїй подрузі Наталі. Бажаю тобі легкого дня, щоб усе складалося без зайвих нервів і тільки з хорошими новинами». Клас. Андрій з Запоріжжя: «Вітаю, друга, з днем народження. Бажаю тобі сил, здоров'я, щоб у житті все йшло рівно і впевнено вперед. Санька Рижий, ти найкращий. Тримайся». От, ну все, привітанчко полетіло. Приєднуюся я і радіо «П'ятниця» до гарних побажань. От тут кого сьогодні ще іменини, також, знаєте, ми вас вітаємо. З Хмельницького Оля пише: «Передаю привіт мамі, дякую тобі за все. Ти найрідніша людина, і я тебе дуже люблю». Далі Володимир пише: «Нашим захисникам величезна вдячність. Ви тримаєте країну і даєте нам спокій. Бережіть себе, ми вас чекаємо». Це правда. Це слова, знаєте, можна 10 разів повторювати, і 10 разів це буде правда, і в саме серце, тому що зараз вся країна живе от на одному нерві, коли ми всі дійсно чекаємо своїх рідних та близьких, і коли вони боронять нашу країну, і це неможливо просто вимовити словами нашу подяку. От, я ж хочу ще раз вас закликати, до речі, не тільки словами, але й ділом допомагати. Не забувайте донатити на перевірені фонди, або просто допомагати своїм рідним і близьким, які зараз також воюють. У них є, я впевнений, потреби, які потрібно закрити. Ну що, рухаємось далі.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Несуться вітання. Якщо ви ще нам не написали, але дуже цього хочете, не забувайте, що це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку «Радіо П'ятниця». Встановили собі його із будь-якої точки планети Земля. Зручно не тільки нам писати, а й прослуховувати радіостанцію. Головне, щоб правильно був інтернет. Так, тож Олександр з Києва нам написав: «Передаю привіт колегам, хай день буде легкий, без стресу і з гарним настроєм до самого вечора». Полетіло вітання. Марія зі Львова: «Вітаю сестру з річницею весілля, любові вам ще на багато-багато років і тепла в домі». До речі, зараз тепла в домі можна бажати і в прямому, і в переносному сенсі, це ми зрозуміли після цієї зими. Полтава. Катя пише: «Передаю привіт подрузі, бажаю тобі натхнення, радості і щоб все задумане здійснилось». Я впевнений, що обов'язково так і буде, все здійсниться. Головне – вірити, правильно? Вірити і бажати гарного. Ігор пише: «Нашим воїнам низький уклін і велика подяка, ви справжня сила нашої країни». Ну, коментувати не буду, лише підтримаю всі ці слова, до них долучусь я і Радіо П'ятниця.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Куди поїдемо цього літа?
2: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
3: І щоб був аквапарк.
4: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
10: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
14: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
20: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
21: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
22: Наостаночок, як завжди, все гарне,
1: добігає свого кінця, як і наша сьогоднішня програма на замовлення. З привітів побажання. І, власне, наостанок дочитую, що встигну. Одеса, Віка пише: вітаю, друга, з новою роботою. Хай все у тебе складається легко і зростає тільки вгору. 100%. Так, з Тернополя Юра передає привіт батькам. Дякую вам за любов і підтримку щодня. Полетіла підтримочка. Чи привітик? Луцьк, Денис, гарного дня всім слухачам. Нехай сьогодні все виходить легко і без зайвих проблем. Та нехай завжди так буде, що тільки сьогодні, правильно? Марина пише, нашим захисникам. Дякуємо за кожен день миру. Ви тримаєте країну на своїх плечах. Це правда, тяжка, важка ноша, і давайте ще раз кажу, допомагати нашим військовим, хто може, то чим може. Рівне, Аня, вітаю подругу з днем народження, бажаю тобі щастя, любові і здійснення мрій. От на цій позитивній ноті, на здійсненні мрій, на всьому підіб'ємо підсумок. Ну і хочу побажати вам тихого, мирного вечора, такої ж ночі. Всіх обіймаю, мене звуть Задорожний Олександр, почуємось вже завтра.
21: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Поток і хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
7: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
6: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
7: Поток і хаус – пірнай у літо. Красиво!
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція діє з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Данія, Україна – тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Friendly шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то соломна любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І такий
1: ду-ду-ду-ду-ду. Майя, майя, майя, майя.
3: Опа!
4: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро, очікується дощ.
0: Погода на

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зліки. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001 і першого 08-2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Мільові

0: Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого похмура погода, переважно без опадів, лише подекуди можливий дощ. Денна температура 18-26 тепла. На півночі та на сході місцями дощі та грози, на термометрах плюс 22-28. У південних областях хмарно і також можливі дощі. Повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі завтра 24-28 тепла, місцями дощитиме. У столиці плюс 18-21, похмуро очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: залітати.
1: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
2: Ночі я тобі так просто під гітару.

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці